0: Алло, дадасы, сүйінші бар.
1: Ха, қанақы сүйінші? Яна нама қып қойдыз?
0: Мұзлатқышы алдым. Хаватыр омен, ишонч орқалы мұддатли толуғы алдым.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Хит FM реклама бөлімі
2: 33 598 00.